از متن و قرون نگاه خازوگا آنیتیم پال از گوار آشپز تامیق را سمیر و برندید گوار خانه آبری خواب خیلی علا شد موریتون شد نبسیم و خدیه بسام سلیو.

0: kaman vugbe shlama lokon mashmuitun al preskalet ur ashur. Preskalet ur ashur kate qatop on kudiumet ar boshiba nusatet shav va hal satmani abramsha mem radio 2GLF FM al lapamus ayet tmani uchen nuzet la mem dated Liverpool Sydney Australia. Udiu ile khabiya khad July trial presrista u makrvana da khurzet adle lebet avakh.
1: Caroline Thomas
2: وانا رامسون بادل شلام علیکم
0: وانا گیو ادیشو او خنا دوز ادی بتازخ میقر رامسون تانی رقدیان قسمت دد لیلی پاقل میقر رامسون
2: خب من ویتون باسیم خب قسمت لن بودا بلکی تو یا چهتون بلکی تلا او یا چهتون قناشه رادیو قامت پرسکالت آتورای قامت گدونی قد پشلا مقرفتا امشیت و گدوم Meditava, Gudum Otrava. Bonus point, Mochleta, bonus points Avini op Porsupertani Mai Mordorale. Yene Radio Brakalet Oturoi Gudunye, Gudum Otra, Mendita, Umai Mokrevale. Aila Tanitulam Bart Zimariat Bershan Mutuntiluch Gibo.
0: Rova Zahmativa, Hagahita Tailana Sandi Movila.
2: برقالت آتورای گدونیه رادیو گدونیه ای که شوریلا من دیم آترا من دیم
0: گموتشیت
2: و بونس پوینت تناخن مای مقرواله
0: اوکی خجر زحمتی ده خجر زحمتی ده انیوی تلفون دیگن ایلا اوچه 833 88 اوچه تلا ام بدایوتون ام بس مالو خون مخبرون لان یعنی من اتلو خون خزمارت تطول بیتون اخشی مخبرون لان تد متوی خزماریات قد امسخ تلفون خون جاو بخلا هدی بخشامن از خزمارت
2: خزمارت
0: خارتو مدرد دارو

0: اوكي عادي بدي ازح كمان ب كمان مخبريات مقرارم سند ان تلوخ
1: هي انا
0: اسيت شو تابويتا ابدي دي بتلان من يعني خين تلوخ
1: ادي اختن اخ بدايه و بعد اخ جنرال ميتينج جاسر بيرخت شوفا اينا بدابس لقت برخش خلقا معي قد ما بليل فيدلان ميتينج سيتا فيدلان ميتينج و من اكاونتن سعوديو قدم تتفالان اپوينتمن هم زملان منو او تلفون اغزي ما تيو صار هم زملان منو بخشان قد مره وقتی تا الیکشن اول داد دانا بداد شوتا پوتا لمس خود داخل تو داخل پرکتت یارخت 8 اوگست دازت خوب خدا قسپورز مرتم تا بتا داخل تو دیگه کم وای بخلید پرکتت یارخت 8 تو داخل میتینگ ایتا اتلان شولان خینه قد که شو تاپوتا گری ازا القام های بنیتت گوائی تو تمستت گوائی تو انم دیانا کل مطالن گو خواه پزیشن قد دوزی تا لمس اخ مرخ داخل اخلان توخ ملا نزاخن دوغاخن هول خینه زی قد هرا شول زی او داخل اینا مدرم پیاشلا ال اکانت سو انم دیانا سر بدابس لقد برخش خلقام های دایت هلا اگزاکلی لی اونا بسپارن ال کما جواب خینه قد آتی قاتی مقام دایت یو اخلا دایت اینا بدمای لقد پرقتت یرخت تمنی اختن بدو داخل جنرال میتینگ جو شوتا پوتا ایه من دو من دیوه ادیا اتلان خدانا ارخ قد دوله بتایا گیوه تلفونت مخیل قیز گیوه زیگه زیگه قد مخیل ارخانی و قد بتایا خام دید خینز بیان تانه نخون شبتت بتایا اتلان خا ارخ خینه قد بیان کلو خون آویتون کشقیتون فیسبوک و مشمیتون و رادیو شمالی یوینا خا ارخ مغبه ایل کلو خون تیطیتون مایل ایتا اتلیهی وی قد مبسمیتون قشبت بتایا او دیوزه اختن متخمن وقت قد بایخ میاخن پارسوپ ال دا خورزن باست پروفیشن گو استرالیا مود پروفیشنز آتورای دیان اتلون مود پسلا شریکلون گو دا پروفیشن داخی پریشالون آ پروفیشن قیانه آ سنت قیانه ایتا اودیوب داویلن میقرا سندو رشید قد داوی منن ایل سلیسیتا ایل خا لویا ایل خا ممبر اف لیگل تیم گی استرالیا تلن بقار منو قد بد بقراخن داخی تیل مجرم بیلا قد شرک لگی دا پروفیشن و گو یرخد بیتای زب داویلن پرسو پخینه قد بایخ انترویو او داخن منه قد خزاخن داخی این سنت پروفیشن گانه پریشالون قامو ورون گو دامندی و بیاخ شمارن قد انتخمون نباسد شخلاپ بزنس شخلاپ تراید شخلاپ پروفیشن گو خیوته مشمینی بیدن پروفیشن قد دن پرسو پا اتلون بلکت مغبیل بلکت شخلاپی یل سوره بلکت بیاینا شریکینی گیوت خواه مندی انا بتخارن انقطعنا سورم و یمی کتنی و یا دکتوری و یا
0: مغدی
1: یا دکتور و یا سلسته و یا مندی نقاش و خواه مندی وی اینا ایتا عدیه ایل اخینا قد عدیه باین مینون ات خواه پروفیشنز قد خزاخن مود پسلا برخشن القام های مخوبونا لینا مخوبو اتلان بوقار قد دا پرسو پا قداو منن خاناشا مقبله و قد شو تا پوتا رابا هو یرلگیو گو دنشن قدانا وین لخا و کمپانی قد کپال قاتو زه قد پلخان نقه شو تا پول اخشی قدر شو تا پول دیان که شو تا پیاتود آتو راید سیدنی که هیرینی را هاوی را بسیم ایتا بقدان را بقید شرک منن بجلدوی تا اینا من قم خزخله بخشان خز مرتخی نمتیتن
0: را بسوی بازم خز مرتخ شبر تا مدر بدر آخو

0: שלום אלוהים שמואל מוחבר אנא קרוליני ואנו בגדאין רובקת מסין חגחיתה אויאן מנוחון אודיו בין המזמן באזד תומרהי דריהי מורדה בדינגליס ואלה Dead Sea Scrolls גשכתו בלשן סורת אלא קריחת ימה מתה שמיתום בזו?
1: Not me, אנא לה
0: אתם
2: Anna, shimmy in a beingless shimmy oven, la.
0: Ojbitun gaten a hahaman than a mohem tari in Dachitani. Cash fiotet archaeologist, la, at gu da garnet isri, gatina muchre. Anne tumore, gatina dario morde, ila gumarzet Israel u Ordon. U aha yama qrayona yama meta sabab mi o rabana shorane qat hech men dige avale mas khaye qat khashma mutuna yama meta ene tumare mutkhana qurbet har da yama yu khakma gip marana bil shan sur qat qar marana qar haye qumran
1: in caves
0: caves ina he he قصت اهله قد گوشیت 1940 شوا یعنی تقریبا شویر چاش نقم عدی خ رایا خ چوبان ویل گدن قربان اندن گپ بغدارا طبو ی بار اربد گانو و اشقال خ کی پا دل مدقمودی کی پا اشقال لرپو ی گدن گپ و گروپت کی پا بشمایل خ قالت مخ خمدیش شمطانا ادام برخش لطاما خدش کنجکا وایل خد خزه مودی لا بغزای لخه که ما مدن تعلمیاتت دینا تاما و ادام بتاخه لگه و مچوخه لان تومار مچوخه لخه دوی اینه کرو مخه گو خه که ما پارچه بگیراش لخه ترشنه برخش نخه نه پالوته نه کل این توماره و بخزای نه قد عتیقویت دنه بدار لقه تره الپش نقه مادی و رابا منه انه وینا پیش کتیو آل گلدت جیرانه خکمه منه آل پاپیروس و خکمه منه القیطه و آل میسا و رابا من دنه وینا بلیشانت ابرایه و هردخه بلیشانت آرامایه و خدشه بلیشانت یونایه رابا من دنه تومار قد اینه موچخه اینه من کتابت اوره تا رابا جالبیلا و خم دنه کتاب کامل دیو قد مره تقریبا کل کتابت ایشایل قد اینه موچخه گودنه تومار قد اینه موچخه مره اتوه رابا سلویاته اتوه قانونت خیوتت نشد ده دانا و اتوه رابا من دیانه مغم مذهبی و مرا این من دیانه قد یان هایی رو نقد دخنان خزخ این ناشد ده دانا مود هیمانو تا ویله و مود جور وینا بخایا عدیه وقار اهله قمودی این تومار دریای مرده خخچا مهم اینا
1: مود تنگاوه
0: کتفت لقد سبب این اینا قدیمی ترین نسخه قد من کتاب قدیش پیش نشقیله و مره دن دانشمنده این نسخه مدوقه نه من دن نسخه قد عادی اخنان گویده تن اطلان بقرایه و قد بی امش نبار هده پیش نکتیوه بغزای نه قد رابا رابا دقیقی انه مخ رونویسی ویده نه یعنی هیچ خلطا گاوه لتن و آها کشف قد یه مغزوی لا قد کتابه مخ کتابت ایشایا قد بی امشن مقامت ویتت مشیخا پیش نکتیوه بی دان دامن دا ویه نه و آها قد کرسیان را بمهمی لا سبب مغزوی لا قد انه نابیات قد گو اوره تا پیش نویه لنویه خارتا کتیوه یا لنویه شخلپه و را با مندن تومار عدیه گو موزه خمویه نه و مره را با نشه من دوکانت پریشت اطراوات کازی انه که خزیلون و بداین عدی رامسین باقر ای که نخوم خمویه انه تومار جوابت بقارو خدلی ان تومار خموی نگیو موزه اسرائیل گیو اورشلیم گیو خادنا ساختمان قدیلش مو شراین آف ده بوک و ان سبب این را با حساسی نه خموی نگیو خکم مخزنه قد بارا و هاوا نیمانوی تا ان لمخ روالون و مره را با نشقت بایی یادی بوی زاده بزدن یا بایی تحقیقات اودی اخچی ماسی من نسخه دیجیتال دیه یا شکل دیه مپلخی قد امسی تحقیقات اودی
2: ادی مود لیشانه با مرز با؟
0: سم از زوده اینه بی لیشانت ابرانی و لیشانت آرامای و خاص هم از سوره ایل بی لیشانت یونانی
2: تره الپه منه موچ خنامه را؟
0: لا کل آلوی داله تری الپ شنه هی عتیق اینه اینه الله آلوی داله من گیرش چلا تقریبا خبل کت اسراشن هل کل اینه مچخینه و جومیینه قربت اسری خمشه الپ اینه
2: واو اسری خمشه الپ منه
0: هی او خشب لی رابا جالبی لا ها سب رابا کرسیان عدی همونه نبی کتاب قدیشه و خکمه مشلمانه بخشاو نقد کتاب قدیشه یعنی ایده مورونا گاو یا شغل پینه اینه اها کشف مخزوی لقد ادخلیله یعنی ثابت وقت لقد کتاب قدیش قد دویوم اگو ایده تن ایله بقرای و واغ ایله دوز
2: لیل شغل پزن
0: لیل شغل پا
1: اوکی
2: اطلاق کلیخت کتفت لسپورت ای سپورت اشبت لی یا سپورت اشبت بر
0: اسپورت ایلا تالیاتت ادش ابتنم
2: خب تانیلو
0: این بایی تون یاد دیتون قدمانی طاوله لی اش ابتا خمشو شیبا تره بی جولای انگلند طاوله لی من کانگو ساعت تره قدم تا بلجم طاوله من سنگل ساعت اشتا قدم تا و امریکا طاوله من بازنیا ساعت اسرا قدم تا یو مدروی تا سپین تالا من استریا خمشه قدم تا پرتغال تالا من کوریشیا ساتت اچا قدم تا سویتزرلند تالا من الجیریا سات خبر کابترا و اتلان یوم شب تا خطال تخیط قد استرالیا تالا من ایجیبت
2: آزی
1: سا کمی لاغین
0: دارم آرپا قدم تلا
2: اوکی دان دیلا قیمت دیلا
0: ارجنتین اب تالا من کیپ ورده ست من یه قدم تا و کولومبیا تالا من قانا ست خدستر پلگه قدم تا و من دن تالیات خشم اچا من نهز دوی یعنی تقریبا
2: خزن اود یوات دولون فرانسا من سویتزرلند یوات لا هیچ نشه فرانسا که من خیلن تاویت لا
1: سویدن
2: یوات بخلن
1: یا بخلن تا بخلن بس
2: گیم هلا دیگه بخشات فرانسه قرما لا شیتا
1: قامولا
2: لا قامولا بخشات قرما یا لا
1: انا مارن برزیل با این قرما اینا بخشان فرانسه ریشه برزیل جورجیا
2: لبخلا مای بخشات قرما نی بطاطا تلقد بغزایت ادیا
1: هلا دی فرانسه
2: فرانس لا لا
0: خب ادی ان من دنت مانسر تیم چامن هست دوی یعنی چامن ابدازی
2: بردا یوما
0: هی بردا گیم قطال گدا دورت قد ادی هلا دی وارنا گودت سریخی تطالتا ایل برزیل کانادا پاراگوه موروکو نوروی فرانسا مکسیکو انه هلا دی ویرن پیشنا چاخینه
2: اوکی ادیا انگلند خشت لا
1: لا هلا
2: این ابتازانی اخ انگلند
0: ای اخبارت سپورت هنیوام خواب ده که یرخ ترید ستوهی و خواب به قشله ادلیل ست خدی سر هل خب تاویلن خواب متراقلول تا اینا پیشند شب تا دویا خد چه آیوانا اینا سام از زود ابداوه شمشانه قب پرخت شب تا شمشب تاویلن و درجت ها با دویا من اچه سر هل اسری تره و لیلوان بوش قرط دویا من تلتا سر هل اشتا سر درجه
1: لیلوان بورانی
2: آتن بتخارد شبت رو قسم قلاش شبت شبت خیتا جوتا کما یقرات فالا قدیه بتخارد خر کیلو انا اختی که اخیم بده بین
1: اختی خاگه خیتا قسم تداد لیل
2: قسم تدیان قسم تدیان ایوا موت اترا برقالت آتورای گدنی في ليبيريا موت شيتا وقبونس بوينستان اخن ماي مقرفالة برنامج
1: ماي ومقرفالة
2: يب
1: اوكي تليفون
2: اختي كما اجانا مخايفة زيغ اختان بغزاي خان قد مخايتون زيغ اختي لخ باشرة جاوة بخلا چونك مخا جري جاوة بخلا مخيمون لها ان قد زمرتا بشمواتون قطم سخ جوا بوخون شاق لخلا
1: اوكي لا يوزق بخزمرتا
2: بخزمرتا شوك

0: شمانه مقده مدرم دران بارد از مرتا قسم تا بخشان خجبیت لچاتون کما گره این خیل هون این لیل دوز
1: انا حالا تخمونم
0: باز اخدم قسم تا بخشان شوقت خشبیت هایزه این مدرم تانه نخواه گه خیتا یو موت اترا من دیتا و موت شیتا قامت رادیو گو دنیا پشلا
1: بقال آتورای
0: بقال آتورای و بونس پوینتس تانه نه به انگلیس مخلطا کتخه آمستانینی مای مغده رو و پرسقاله اقامت پرسقاله گی دونی قد پشلا بکرده
1: مقرمان و مای بر اوکی مود شیطه گی مود اترا گی مود نیته
0: که ما اگر ایم خیلون زیگه اینا بخشاون لینا دوزالا اینا
1: ما سقال گوگل مچخ خلاها خیلی گوگل
0: لنبو دایده خچه اتقلا ایتا او جواب خینا گری دو ذاتی نیکاتا ای خزخلا هی
1: را بسوه
0: کارو ادیا اتفال خاتم خامدی انا یا خلطلی
2: لا لسان خامدی
0: لطلا خامدی انا بخش ما بخارز اتفال خب میقراسوین دار اینا بخشم شوق اخلا ادیا مدرم بیان مده نخون قد شبت بیتا یفتا ویلان خیر خخینا مقد باقی کلو خم دیتون شمالی یا بخلا اینا باین مشمیتون ال پرس قال دیان قد شبت بیتا یا این اتلو خم بوقار خین از قد ایلا قاسلست قد خمدیان مخیتون زیگا دیوید لیگو این آتورای دیان اینا هایور نقا کلو آتورای سیدنی و اتلی هیوی قد بتایرنی قکت خبیالات القامه خ پرسو فقط بیال یل سوره از القامه اوی سلسرز مخینی زیگ قته او شدرنی ایمیل انا ام شونه تو دیل خ ور خ پتخینی قته قد خزینی ورک اکسپریانس او دینی قزی مود پسلکم سی از القامه اندستری پروفشنال اندستری لازم ال قدیان اتورای حق دوخینه گریسن داخن اوت باسیم همی قرار
1: سند ورک اکسپریانس رو با انا قیت لقی آل سور قمشاری پل خانه شکلی رو
0: انا با این مده نخون ایتن ادالت یعنی لیل لازم او دوز مدرس اپلی تاری گدا این گدا پروفیشن اتلوخون خوب با و بیایتون اوریتون گاو و بایتون پروفیشن گا نخون شکل پیتون لا کمسیتون اشلو اشتاش نخم شاش نبخشن کمسیتون اشلو پرقیتون ان سپایتون گدا من دی تماس دوغن مخیمون زیگه قه دیوید لیگو لانی کمسی های ری لخون خا ارخ پتخی قاتو خون قد امسیتون القامه اگل کتابیتون گا نخون زر خا سلسره
1: چم دوز
0: انا دانان دولا پراقه اینا با این مدرم متخرین قدن شمانون قد annual meeting قد بای خواه اوده خواه لجاسر بیرخا دلائی وادو و خدیا ویدلان خواه میتینگ سیتو گانون دو دخلا پرکتت یرخید اوچا دایتو حالا لخیا و اگزاکلی اینا قد دیلان گیمت خواه دینه ترد لاشا باد خینا بود ما داخن قکل امدانو دو دخلا جنرال میتینگ
1: پشتقی
0: یرخید اوچا پشتقی
1: یرخید اوچا
0: عادیه متیم بیاد قرار مال خزه موی ما داوول و کارو مخلطم
1: بخشم شو قفلا
0: سند و خمدی وان تنه نخون او بسی ما سند و بنیل قتیل کیک باکس سند و ایوه و پرسو پا قد شوریال مخیل زیگ قتی مره قد بدایتون بنیل بتایل سو او را بسی ما سند او را با شولاس باویل سند و ایل خست بوز پرسن گن وانه کلی بخشن ساکی کلی گشو خود کلی بدایتو آتن قمای بیاید قرمانی هشیت
3: فرانس
0: با مای
3: ترپ
0: استرالیا دفنیتلی دفنیتلی استرالیا
1: پروبلی فرانس و برزیل تا بیگ گراند فاینال چون لیگ
0: آتن منشی باسد برزیل
1: یام برزیل گرویا یام تو آرژانتینا
0: لا آرژانتینا مروانا لیل گاوانی بو خینا
1: اخونی خاصی گروپ دی خاطر بوش هستن ایلا من گروپ فرانس و نیخینا انیوی جرمنی پوت لا
3: این جرمنی پوت داش پوت لا
1: ادیه اور خوش بتخلق فرانس
3: USA has the easiest from
1: yeah
0: America لا USA has من غانا طاولة لا غانا انا
3: نه بوسنيا
0: بوسنيا او بوسنيا شختان انا
2: بودن
0: لفت اسرا قدم الرابط رابط
1: انا ساث امریکنز رابط راف طاول ما كل هر ادخل قطع دو يدار رابط رافي وطالته anyway
0: قادو بياد برزيل قرمو
1: Brazil هر قید قرار مخیر یا بتا یا فرانس یا برزیل تا بیموی دارگی گراند فاینل
0: لا دزیت انا a very good chance. انا دزیت بیا ان استرالیا ات لیست سه قانی خطره تلیات خیت را با سوایب دو یقی
1: دی ماسیا استرالیا ماسیا
3: they can. Egypt
0: این از این
1: good chance.
0: انا اراق قد طاول با اتورای دیان قد گاوی لش وقلون قد دالی با
1: بخشه انا رون خمنت دوله I think.
3: No, there was. It took hard stress or I.
0: You know, all benchy, well,
1: Okay.
0: هفتون بسیمه تنکیو میخواستندو
1: پیاشن این اتره دقیقه
0: زمرت خارت
1: زمرت خارت ها اویتون رو بسیمه اویتلن هیوی قد شقل لخون یوتران و بسامه من خورز ده هلیله و بخیل دلب خزخ لخون شبتون بیتایله
0: اویتون بسیمه شمشنه انا رامسن
2: پوشمشنه